Радио Рапіра. 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.

0: Siarhijcie, jak ktoś cichocza, Serhij Żadan narodził się w 1984 hodzie u Starabielsku. I on poet, eseist, pierakladnik, organizator literaturnych festiwalów, teatralizowanych performansów i akcjów gromadzianskich niepodporadkowania. Był siabram literaturnej korporacji Czerwona Fira, jednym ze stwaralników czasopisu Kalmius, żywie u Charkowie. U gadach 2003-2004 pracował wykładczykam u Charkowskim Nacjonalnym Pedagogicznym Uniwersytecie. Z 2004 goda on niezależny piśmiennik.
1: Serhij Żadan. Żyć z literatury. Pierakład Witala Ryszkowa. Kali nie budź, ja pośmieję się z tego usiagu. O tak. Ми всі тоді наробили стільки глупстваў. Життя змяняється, ми змяняємося разом з ім. Чыгунні пластіни у ключицах спаиваюць, кустіна мёртва. Вось так живуть сапраўдныя паэты, абрастаючы побытам, нібы тлушчам. Вось так паэты кладуцца пад блядскую паэзію. Продаются ей. Вот так, с нормальных мужиков робять поэтов. Коли-нибудь, я на все зразумею. Вядома, зразумею, что тут разуметь на сам реч. Рваные мною кашули, побитый ею посуд. Вот так живут соправдные поэты. Они намеку на пристойность. Пристойность придумали либералы. Хай спочатку паспрабуюць жыць, як сапраўдныя паэты. Ну, як яно? Шкада сябе? Праўда ж, шкада сябе. Вось менавіта так яны і жывуць, сапраўдныя паэты. Ага, менавіта так. Сапраўднае жыццё, сапраўдныя паэты. Сапраўдныя слухачы. Тыя, хто слухае, тыя, хто разумее. Так, менавіта яны заўжды падтрымаюць і зразумеюць, калі ты кажаш ім, Господ. Гэты пастух слабых, і он памятае пра вас. Ён пастух, яму што зіма, што лета, адзін х. Яны рагуюць толькі нах. Калі я кажу ёй, я хочу с тобой померти. Яна слухая не до конца. Яна зусім нічога не ведая про смерть. Так же, як і я нічога не ведаю про життё. Калі-небудь усё стане на свое месце. Боль, понятак, что залежить от часу. А час працює на нас. Спаленные знутри покои борделяў, менструальная кров на революційних стягах. Адсутнасць сумневаў, адсутнасць успамінаў, адсутнасць магчымасці нешта змяніць. Вось так жывуць сапраўдныя паэты. Вось так паміраюць сапраўдныя сволачы.

Що з ними буде, коли вони всі повернуться? Стерті, мов зуби тварин, камінні вернуться. Зморшка довкола очей, глибокі, як ріки в березні. Справжня віра виростає з єресі. Доки вони тягаються Палестини, сонце над ними горить золотою пластиною. Торкайся святої землі обгорілою шкірою. Війна за нові території завжди пов'язана

сполохують небо знамена. Лишаються непереможними та безіменними. Знають, що все не дарма, що все по справедливості. Чим далі війна, тим більше потрібно сміливості.

Сергій Жадан піша романи, вірші і есе. Тема його твору з'являється постсовєтська реальність в Україні. Стиль Жадана характеризується використанням розмовної і нецензурної мови. Роман «Ворошиловград» став книгою 2010 року по версії BBC. Презентація романа у Старобільську на радзімі письменника відбулася у Красовіку 2011 року підчас тура по Донбасі. З зачіску місцевих уладів, некоторі виступи, заплановані у рамках тура по Донбасі,

0: Białoruskiemu czytaczu Sergij Żadan najlepszy wiadomy jak poet, a dobrej nahody do znajomstwa z jego twórczością była wydana ja u 2018 godzie u ramkach serii Poety Planety Kniżka Wierszy.
1: Сергій Жадан, «Жанчини», переклад Андрея Хадановича. Розповіді мені об новій сябровці своїй, той, з якою ти тепер живеш. Що там тепер між вами? Між нами тепер повітря. Я просто живу разом з йою, як діти живуть со своїми дитячими снами. Вось што цяпер

0: Вось як у жыцці бывае, бачыш, салодкае, горкае на дне. Вось так і жывём. А тэлефануе нам спадарыня Гося з Махнатага, якую сардэчна вітаем. Добры вечар.
1: Добры вечар, поздравляю. Тепер хотіла поздравити з Гайнки Алі Мішеюк. Жваю для її здоров'я і казала кожна її поздравити для її. А тепер хотіла поздравити Улі з Гайнуки Слов'янюк, теж поздравляю, кого зі мною і сиротку робить. І там закладі, там не робить, тільки такі занятки. А тепер хотіла поздравити Сижу Ярка, живаю йому здоров'я, щастя, що добре живаю. А тепер поздравляю Старокорніна Ніну, живаю для її здоров'я і багато літа живаю, і здоровічка її життю. А тепер поздравляю з Лущинки Аніти Василя і Крищу, живаю їм здоровічко було, і щастя, і здоров'я, здоров'я. А тепер поздравляю тебе, Мохнате Сово, все добре живаю всіми сусідами. А тепер поздравляю Сурла Генка, теж йому здоров'я життю, здоровічко поздравляю. А тепер поздравляю з Ягоник Башу, щастя, здоров'я їм і Литвіма. А тепер поздравляю свою родину, тата, і там, і Касю, і Халіну, і все добре живаю. І то що, дякую.
0: І вам так само дякуємо, заставайтеся з нами.
2: Ну, ми працягуємо читати те, що нам приходить у наші соціальні сітки. Многое лето Євгеніюшу Іванюку Сплютич, який у сераду відзначав день народинов. Жадаем тебе довгих годов життя, щастя, здоров'я і сил, сповнення найсекретніших твоїх марів і погоди духа, а так само усілякої удачі жадають сім'я Золотар.
0: Як ти, Юрась, ставишся до такої циганської музики?
2: Ну, цікавая така, весёлая, под настрой.
0: Ну, ось белое вино чырвонае у такім стылі была, правда?
2: Так, так.
0: І мы працягваем у такім стылі. Цыганачка, а заспявае зорка нам.

0: А яшчэ вось да гэтых пажаданняў прымакоў я б сёння дадала і каб нас было чуваць. Бо ведаеш, у некаторых вёсках жа вось няма электрычнасці. Я думаю, зараз мы запытаем спадара Андрэя з Плёсак, ці там ёсць, ці няма. Добры вечар.
1: Ну, вітаю, вітаю. Пані Ганю.
0: Ёсць у вас?
1: У нас мігае, але я тутай застэнчыць, самоході, вонкі, так же, цілы час.
0: Ага. Ну,
1: комбінацію пішов, але цілы час, як треба дзвоніць, ну, то треба дозвоніць.
0: Ну, так.
1: Ну, що ж, Анулька, поздравляю тебе сердечне, поздравляю Юрка ведучого теж, Сергія поздравляю, поздравляю вашу решту команди, ну, поздравляю моїх хлопців Януша з Агнєшкою і з внуками, мого другого сина Андрушу з внуками, теж поздравляю сердечне, поздравляю мою сваньку Люсю, її сестру Моніку, і їх маму, прабабку, уже 4 рази прабабкою, маму Марічу, з родинами поздравляю їх всіх з Дуб'яжина. Стаю слухачов, паню Валю Краснодемську і її дочки, внуку, зятьов, паню Калинку з родиною, Віталія з Островок, так само сердечно поздравляю, Ельвірку з родиною з Маковки, прабабку Олю Гаєшку з родинами, з Дениску, поздравляю сердечні, всього, аби здоров'я було якнайбільше. Яніка Сінкевича з пані Марисою, з дітьми і внуками, з Хабулов, мою хрещену Аню з дочкою Іркою і опікунку Тамарку хрещеної. Ну, Софі Сови наші тут, Касю поздравляю, Плясковку з родинами. Поздравляю также другу Солтисову з Пилипку, Деню з Ямком. Поздравляю также цілу молодіж, Стражаку, ну, молоді хлопці, але спаняли хлопці, новий самоход достали і вони виробляються. Ну і дві Стражачки ще, є Кася і є Сильвія, теж їх сердечне поздравляю.
0: Алло? Спадар Андрей.
2: Ось бачиш, вітром,
0: но так.
2: Вітром знесло сувесь.
0: Сёння ён хоча усе нашы планы зруйнаваць, але яму не ўдасца. Ну, спадар Андрэй ўжо песню заказаў на шчасце, так што мы паставім гэтую песню, а хай можа і гучыць. Праўда, зелле чароўна ён прасіў. Вось, здаецца, ўжо лета ў нас канчаецца. А ён усё пра зелле песню просіць. Яшчэ хіба не назбіраў зёлак,
2: ну,
0: ці што?
2: Зараз самае наспеюць.
0: Ці яшчэ не напіўся таго зелля. Ну, добра. Зелле чароўнае спявае Мірослаў Туроўскі.

0: Ну вось, пачынаем другую гадзіну нашага падляшскага канцэрта пажаданняў. І адкрывае яе разам з намі Віталь Стапарков, які толькі што датэлефанаваўся ў студыю.
1: Добры вечар.
2: Добры вечар.
0: Добры вечар.
1: Сардэчна вітаю, Радіо Рація. І сардэчна всіх поздравляю і многа здоров'я жадаю. І хачу поздравіць Вероніку Кордюкевіч і Адріана Сачко з Варшави. І сестру Веру Шерньов і її цілу родину. Ніну Івасю Состачка і їх цілу родину. Ніну Григору Скурашова, Каліну Тимошу з Нової Волі, Зою Майстровіць з Рудут, Надю Цетра з Білостоку, Полю Троц з Бєльська-Подляцького, Валю Краснодемську з Павлау, Мажену Багровську і її маму з Рудки, Віталія з Хорошче і Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Заблочини, Гришу Ворона з Сокол і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Боровик з Єленки, Яна Гілєвська з Суховольця, Вілю і Юрка з Шаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Сяпана Прокоп'юка і Дмитра Борону Стопарков, і всіх жихаров Стопарков, і всім жадаю много-много здоров'я. І вам, Радіо Рація, теж. Дякую.
2: І ми вам так само дякуємо, заставайтеся з нами. Пожаданні моцнага здароўя, шчасця, кахання, здзяйснення мараў, поспехаў і выдатных вынікаў у навучанні Міхалу Лаурашуку перадаюць мама, Павел, бабуля і тётя Аня з сям'ёй. А ў нас гучыць песня «Твае вочы» у выкананні Алі Каменскай з сынам.

0: вось так незаўважна падышлі мы да экватару нашага канцэрту пажаданняў. І акурат зараз да нас тэлефанавалася спадарыня Надзя з Гайнаўкі. Рады вас чуць і вітаць, спадарыня Надзя.
1: Добры вечар.
2: Добры вечар. Поздравляю вас, Радіо Рація. Узавтра моя сестра Халіна Буйко буде обходити у родини. Життю їй всього-всього найліпшого, дуже-дуже здоров'я. І хочу... А то інакше трошку йде. Ну-ну. Здоров'я. І хочу їй житити задоволення з діті, з внуку і у коханої внучки. І хотіла ще поздравити своїх сестронок Ніну Гаврилюк і Зосю Саковську. Дякую дуже.
1: І вам так само дякуємо. Заставайтеся з нами. Сардэчнае прывітанне разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця і удачы Басі Трафімюк, а таксама ўсім знаёмым супрацоўнікам і слухачам Радыё Рацыя перадае Марк Вашкавяк. Ну што ж, дзякуем і слухаем песню «Лёс» у выкананні калектыву «Ас».

0: Датэлефанавалася да нас слухачка з Бельска-Падляскага. Шчыра вітаем спадарыню Барбару. Добры вечар.
1: Добры вечар. Хотела зложыць жычэння спузнёны для сваёй брата-дочкі Эльвіры Швусет. З оказію родзін Эльвірчу, жычу табе дужа здоров'я, спевнення мажэнь, жэбы табе ўсё ўложылася в жычу, жэбы была задоволена з працы, ну і свого хлопча, ну і всяго, всяго доброго. Хотела яшчэ зложыць жычэння для Фіоніка, Максима Фіоніка, тата. Дужо здоров'я, дужо щастя, бо обходив у родзіни. Дужо здоров'я від Себастьяна і від мене, Барбари. І вони дуже файні люди. І добрий Себастьяна колега, той Максим, його брат і всі. Ну, хотіла зложити життя ще на Томка Островського і його мами Боженки і Юрка. А найбардзі Томечка. Тепер хочу зложити життя найліпші моє щири для моєї тьоти Мацкевич. Nie wiem, Michalczuk chyba. No i dużo zdrowia jej życzę, bo jej nogi strasznie bolą. Moja sestra jej pilnuje, pomagaje jej. Dla doczki swojej, Paulinki też. Życzę dużo zdrowia, bo oni byli zdrowi, szczęśliwi. I dużo najbardziej życzę zdrowia dla mojej sestry Irenki Szymczuk, żeby ona miała dużo siły, dużo zdrowia i bo opiekuje się swojej ukochanej doczkoju Paulinkoju i swojej mamoju Anioju. I życzę wam wszystkim dużo zdrowia. Chciałoby, kop ludzie byli lepsi, kop nie swaryli się, no i kop wszystko było dobre na tym świecie. Wszystkiego dobrego dla was też dużo zdrowieczka dla kolegów i koleżanów. Życzę Basia Kulesza. Do widzenia.
0: Дзякуем вам за цёплыя словы і вам усяго добрага таксама.
2: Вітаю сваю сям'ю і жыхароў вёскі Макаўкі, слухачоў усёй Польшчы і вас, вядучая радыё Рацыя, і прашу песню «Малітва маці» калектыву «Трыяда» з Беластоку. Такія прывітанні перадавала Міраіда з Макаўкі. А таксама яна хоча скласці пажаданні для Юлі і Фабіяна з Мейскіх навінаў. Жадаю многа шчасця, здароўя, поспехаў у школе, сябрам і сяброўкам. І так гэта ўсё з нагоды дня нараджэння.
0: Абавязкова прагучыць «Малітва маці» трошку пазней, а цяпер «Многае лета вам» спявае сувенір.

0: Ось под такую добрую песню до нас дотелефонувалася черговая наша слухачка, спадарня Валя з Павлов. Рада я вас вітати, спадарня Валя, добрий вечір.
1: Добрий вечір. І сердечно вас поздравляю, паню Ганю, і вас там, і ще там, хто є, всіх поздравляю, всім здоров'я, много життю. Поздравляю теж свої дочки, зятьочки Юрки, поздравляю теж внуки всі. Всім много здоров'я, всього найліпшого, ков добре, училися далі, так як учаться. Поздравляю так само свата Миколая Цивоніка з його спанялою Галінкою. Много-много здоров'я їм життю. Поздравляю цілу сім'ю краснодемських, усіх-усіх. Богусю з батьком Аліка, із з цілими їхніми сім'ями, Петю Букача з Галіною з сім'єю. Поздравляю так само всі три сірожини сестри з сім'ями. Поздравляю із Вішлеся паню Галіну, Анатоля, Раїску, їхню цілу сім'ю. Много-много здоров'я їм в житті, всього найліпшого. Калінку з Нової Волі з Ясиночками, теж всього доброго.

0: і Лоню з сім'єю, моїх братанку, і всіх, хто там живе, і всіх трьох дівчат карпівських. Усім їм много здоров'я життю. Поздравляю з Кривої, спинялу сім'ю Гришку і Нюру, і з їхніми дітьми, їхню цуречку Йольку, з їхньою сім'єю. Всього їм доброго життю. Так само Любу з Ваською, з цілою сім'єю. Усім-усім много здоров'я життю. Поздравляю так само Таліся з Островок. Із Заблудов'я поздравляю Морозов, сім'ю Льоніка і Зіркою, і Аську з Славком, Ніну із Шимоном. Усього їм усім доброго життю. Мою хрещену Данусю з сім'єю. Поздравляю так само із Риболу нашого батюшку, настоятеля з сім'єю. Поздравляю теж паню Ліду, Лільку, є маму Аню. Усім-усім много здоров'я життю. Столушок Радну. Поздравляю наші Павли, музиканта нашого віця. І з його Гражинкою поздравляю нашу паню Солтисову з сім'єю, сім'ю Голубовських, усіх з Любою разом. Поздравляю Толіка і з Генією Халімонових, наших Склепових спонялих, Анетку із є сім'єю Юелю. Поздравляю теж Ніну і Зіну Михальчукових із сім'єю, теж всім їм доброго життю. Своїх доокола сусіду, Вірочку Царюкову з сім'єю, поздравляю Марісю Голубовську з сім'єю. І поздравляю всіх-усіх слухачів, хто слухає Радіо Рація, всім много здоров'я життю. Поздравляю Алю Камінську і маму Любу Гаврилюк. І поздравляю ще із Зубова Аську із Юрком, много здоров'я життю. Усіх-усіх слухачів, хто мене знає і не знає, усім життю много здоров'я, всього найліпшого. І ще раз вас поздравляю.
1: Дякуємо вам сердечно за теплі слова, залишайтеся з нами. Ну что ж, ось еще такая короткая смс-ка. Крысі з Ласінки, найліпшее пожеданні радості і веселості передають Гося Генек з Махнатага. А у нас гучить пісня «Маміни коси» у виконанні Алі Кам'янської і Люби Гаврилюк.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 21 година, у Польщі 20. Циклон Прыска покинув без электричности 148 населенных пунктов. На Подляшче проверили безпеку каля школ перед початком навучального года. Черговый фестиваль «Поміжжа гуку» пройде у Гайнауцы. У студии Анжеліка Ляльковская. У Беларуси праз моцный ветер, який принес циклон Прыска. Без электричности засталися 148 населенных пунктов. Найбольш потерпели Городенская, Витебская и Берастейская в области. Ветер досягнул 27 метров за секунду. Основной причиной аварии стали обрывы проводов праз поваленные древы и галины. Для ликвидации наступства працуют 185 аварийных бригад и 220 одинок техники. Синоптики попереджують, что моцный ветер захавается и 23 жнивня. В особных районах Витебска в області ночі пориви можуть досягнути 24 метрів за секунду. Подляжські поліцейські перед початком навчального года проверили безпеку каля початкових школ во всім воєводстві. Як повідомляє Радіо Белосток, інспектори звертали увагу на пішохідні переходи, велостежки, дорожні знаки, лежачі поліцейські і огороджі. Особливо проверяли місця, якими діти користаються по дорозі у школу. Поліція так само виявила проблеми з бачністю некоторих знаків. Частка з них була закрита рослинністю або пошкодженая. Про необхідні ремонти правоохоронники повідомляють адміністраторам дорог, каб те поспіли все виправить до початку занятков. У одним только Белостоку проверили территории каля 45 початковых школ. Там планируют обновить дорожные разметки, полепшить бачны знаков, изменить пошкодженные элементы. Черговый фестиваль «Поміжжа гуку» пройдет у Гайнауцы. 28 жнивня концерты пройдут на пляцовце каля музея и осяродка белорусской культуры. Организаторы обещают сполучение разных музычных жанров от этно и фолку до року и сучасной альтернативной музыки. Фестиваль задуман как простора встречи традиций и сучасности разных культур, мов и поколений, каже директор белорусского музея Тамаш Тиханюк.
3: Рихтуем разом с культурным объединением Тибел концерт «Поміжжа гуку», который будзецца тут на панадворку перед Беларускім музеем, на который вельмі сердечно запрошую. Гэта будзе на конец канікулаў 28 жніўня. Так што перед нами шмат розных мерапрыемстваў яшчэ. І вельмі сердечно усіх запрошаю, калі хтось хоча з нами правесці крышку часу ў такім нашым клімаце беларускім падлашскім.
2: Упершыню фестываль «Поміжжа гуку» адбыўся ў Гайнаўцы летась. Яго арганізатар – культурнае таварыства «Тыбел», партнёр музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы. На тэрыторыі фестывалю будуць працаваць зоны з сувенірамі, фестывальнымі рэчамі і ежай. Пачатак о 17 гадзіне. Уваход вольны. У куклях пад сейнамі праходзіць пятая вельмі дзікія кінамайстэрні. У сёлетнім выпуску ўдзельнічаюць 14 маладых аматараў кіно з Падляшча, у тым ліку шасцёра сувалак. Як паведамляе Радіо Белосток, удзельнікі праходзяць усе этапы стварэння фільма ад ідэі і напісання сцэнарыя да здымак і монтажу. Спецыяльным гостем сёлетніх майстэрняў стаў вядомы польскі акцёр Роберт Вінкевіч. Ён сустракаецца з маладымі удзельнікамі, дзеліцца досведам і дапамагае ім лепш зразумець пра у кіно. Арганізатары падкрэсліваюць, што галоўная мэта праекта – даць таленавітай моладзі з Падляшча магчымасць развіваць свае творчыя здольнасці. Удзел у майстэрнях для адабраных удзельнікаў бясплатны. Вельмі дзікія кінамайстэрні працягнуцца да 23 жніўня. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння ўначы будзе пераважна воблачна. Тэмпература панізіцца да 11 градусаў. Істотных ападкаў не чакаецца. Заўтра раніцы пераменная воблачнасць, месцамі праясненні, тэмпература каля 11-14 градусаў. Вецер паўночны і паўночна-ўсходні, слабы альбо ўмераны. У цэлым раніца будзе сухая і даволі прахалодная.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеданию. Концерт пожеданию.
4: Гэта па-ранейшаму падляскі канцэрт пажаданняў. Пачынаем заключную трэцюю гадзіну ў студыі Юрай Дзяшук.
5: і Ганна Комінч. І так само телефонується нам у студію на номер 654-51-51 або досилайте смс на номер 508-667-663, який є прийнятим Сергій Вірамєнко.
4: Можете так само писати на нашу електронну пошту, наш адрес концерт@slimakracja.com чи у наш тимс-логін «Рація». Ну що, Юрась, тут так такая нечаканая ситуация, бо у нас уже слухачка на проводе.
5: Ой, супер.
4: Так, дотелефонувалася, бо казала, что треба вельми повиншовать, вельми треба. Старалася, бачиш, и вось отрималася. Вітаем щиро с подаренню Крисю з Грабянёв. Добрый вечер.
6: Добрый вечер. Перша хочу поздравить вас, Радио Рацию, за это, что вы так хорошо и пекне ведете эту рацию и эти прихожие песни. Вам много-много здоровенька. Не буду долго протягать, бо еще кто-то будет хотел дозвониться. Теперь так скажу. Дисяка указ с Грабянёв обходит свои уродины. Житу я бу много здоровенька, счастья, радости, сповнення марав, задоволення з життя, много йому грошей, всього, каб у життю все добре укладалося. І до гетих життєнів долучається мама Крися, я, і брат Петрусь Сурмач, теж з Грабянёв. І ще хочу поздравити Магду Зубацьку, забуду говорювати її по-польську, з Білого Стоку. Життям чи дуже здрубка, щастя, радості, сповнення мажень, помічності, дуже добрих оцін в школі, щоб в житті тобі добре все ще укладало. І те життя склада вуєк Петушинський з Грабянёв і Крися Балдовська з Грабянёв. І ще хочем поздравити і для батьків, для її низький передач поклон, і для її брата, це Зубацький з Білого Соку. Ну і цю пісню, що вас спросила. І не буду вас довго протягати, бо хтось ще дожидає на лінії.
4: Дякуємо вам сердечно і всього доброго.
6: Всього добренького і велика вам дякую. І добрано. Спокійно вам ноченьки.
4: Дякуємо.
5: Дякую велике. Привітання для мужа Петрика, дочок Ані і Олі, синка Михалка, Ренати і Адріяна з Білостоку, тестя Вітка Садовського, Галіни Бущик і Адаму Кендисю, Агнішці і Янку Кендисям так само, і Магді привітання від Алі.
4: Юрась, а пісню треба би нам було з тобою вибрати веселу і таку, ведеш, каб молодих повіншувати, і ще і ось хлопця, і дівчину. Я думала і додумалася, що коли я була молодою, то я любила часами пойти погулять кудись. А ти?
5: Ну, я і зараз люблю сходити погуляти.
4: А там десь може і дівчину споткати, правда?
5: О, звісно.
4: Ну, ось, я подумала, що пісня «Два дубки» ідеально підходить.

0: О, як весело і задорно працягваецца наш.
1: Спявалі нам прымакі, пра дубкі.
0: І вось пад гэтую вясёлую, скочную вельмі песню да нас зателефанавалася спадарыня Хелена з Беластоку. Добрый вечар, спадарыня Хелена.
2: Добрый вечар. Я звоню, бо хотела бы передати для Марка і Агати Бобровських з Білостоку, бо будуть їх уродзіни, і для їх батьків Ані і Марчина. І хотіла би передати життя всього доброго для Агати, для Марка, дуже здоров'я, щастя, самих сонячних днів, сповнення мажень, о яких вони мажать, і коб добре почали рік школьний. Так же всього доброго. А ще друга справа, то хотіла би поздравити свого мужа Богдана і маму Валю з Риболов. Хотіла би поздравити Марту Вішнєцьку і Валю Вішнєцьку. Завжди поздравляє мене. Хотіла би поздравити своє дочки Анету і Касю і зятем Конрадом. Хотіла би поздравити найважніших своїх внуків. Кацперка і Габрися. І поздравляю ще матушку і батюшку Ставлу, Веру і отця Валеріана, і їх синів Даніеля з родиною, і Мірка, батюшку з Каліша. І всім життю здоров'я. І самих сонячних днів.
1: Дякуємо. Ох, як нам спотребяться гэтыя сонечныя дні цяпер, калі ўжо восень падыходзіць да нашых хат, праўда?
0: Так, і калі дні штодзень карацейшыя і карацейшыя.
1: Так.
0: Менш таго сонца. Аднак сёння свой дзень народзіна вызначае Ежы Шымонюк з Гайнаўкі. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні яму перасылаюць дачка Паўліна, зяць Эрвін, а таксама Эва, Марцін, Дам'ян, Патрык, ну і мама. І яны просяць усе разам, каб паставілі песенку «Тапаля» і жадаюць юбіляру 100 лят.
1: Песня прагучыць, а яна ўжо ў чарзе. А вось яшчэ такія віншаванні Міхалу Буру з Жукоў з нагоды яго 70-га дня нараджэння. Найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, радасці і задавалення ад родных. Вось так перадаюць дзеці і ўнукі. А мы слухаем песню «Там над рэчанькай», спявае Ас.

0: працягваем наш для вас канцэрт пажаданняў. І вось да нас датэлефанавалася чарговая наша слухачка, гэта спадарыня Віля з Чаромхі. Добры вечар, спадарыня Віля, рады вас чуць.
1: Добры вечар. Хацела б пажадаць найлепшае, найсердечнейшае жыццяня для сваіх дзяцей. Аніты, Лукаша і Томка з сім'ямі, з внуками, і так само для свого приятеля найгоренше життя дуже здоров'я для Єжего Хоманського. Опуч того, спасибо большое за пожадання від Віталіса Сохи. Йому теж спадаю на сердечніше життя, теж много здоров'я життю. А також поздравляю сердечне Ніну Григорук з Курашева, Грегожа Борону з Саков, Леона Шведа з подругою з Білостоку, Йоланту і Єжего Галімських з Чаромхи, Евгенію Веремцу, теж з Чаромхи, і Крисю Омашкевич з Чаромхи. Також дуже вас поздравляю, всіх проводжених. Спасибо за телефон і за таку пікну аудицію. Спасибо і добраноч.
2: Дякуємо вам сердечно. Заставайтеся з нами.
0: Сердечное вітання для найлепшей у свете бабулі Ані з Лужан, от внучки Сильвии. Ожидаю тебе, дорогая бабуля, каб ты жила нам на радость многие леты. Здоровья тебе, счастья и радости. Кахаю тебе больше за всех на свете, пиша внучка Сильвия.
2: Сердечное вітання с подарни Галі Толіку Анхімюкам з Верхлеся, милой дачушцы Йолі і сыну Пётрку з сям'ёй. Дякуем за ваше привітанні, написали Кристина і Христофор Кабешкі. І ми долучаемся до гэтых привітанняў. Я нагадаю, что завтра, калі я не помиляюся, у Верхлесі свята, так что, калі ласка, можете туды завітаць. А мы слухаем класіку, падляскую класіку, не пабаюся гэтага слова. І гэтая класіка, пэўна, ведаеш, дзе прагучыць, Юрась? Яна, пэўна, прагучыць у Мастаўлянах. А ў Мастаўлянах у нядзелю таксама будзе фэст. Пачынаецца ён о 12 гадзіне. У мінулым годзе гэтая песня проста была там, ну, самай пажаданай, мне здаецца. Фурор быў, вось. Так што слухаем Тапаля. І чакаем ужо новага спаткання ў Мастаўлянах.

0: Застаецца яшчэ літаральна паўгадзінкі нашага падляскага канцэрта па жаданню, і вось акурат яшчэ скарыстаўся такім момантам, каб датэлефанавацца да нас спадар Лёня з Беластока. Добры вечар.
1: Добры вечар.
2: Калі ласка, вам слова.
1: Ну, я хацеў бы перадаць прывітанне сваёй внучцы Олівіі, і внукові Дам'янові, чурце Анеце Панасюк, Надії Цетра. Зараз, моменці.
3: Сколько другого маєш?
1: Я вім. Каші Робертові, котрі тепер тут у мене почухують. А живуть в Італії. Марися і Юрек Журек з родиною з Нурця стації. Раїса і Левна Якимюк з Чимихоч з родиною, котрі живуть в Кандежині Козлю, але тепер в Чимихочах пробивають. Вілі і Юрку з Чиромки. І хотів би спеціальне вітання переказати для своєї сестри Ані Віктору, яка живе в Сім'ятичах, але то значить пробиває в Сім'ятичах, а живе в Чимихочах. Ну і хотів би зложити вітання до Литвинович для Пьотка і як та і для його жени Мірки, Мірка, для його жени Мірки, Литвинович, ну і ще би кому-то, і то хіба всіх. А кого помінувам, то дуже перепрошую, наступним разом задзвоню. Алло.
2: Так, ваша правда, телефонуйте, калі ласка, ще раз, каб ще когось повіншувати.
1: Ну добре.
2: Всього доброго.
1: А песня буде?
2: Обов'язково.
1: Ну да, то большое спасибо. А вас, Радіо Рація, теж поздравляю.
2: Дякуємо сердечно.
1: Бо з того всього тобі забув. І пусть другий раз телефону не приймете.
2: Примем, не переживайте. А я подумала, Юрась, вось откуль пайшлі усе гэтыя, там Лявоніха, там што яшчэ у нас там, вы бачыш, Пятра і жонку. Ну, вось Пётр і ўсё. І тут залежыць толькі ад мясцовасці. Пятрова была б, праўда, у нас.
0: Так.
2: Ну.
0: Якія вясёлыя у нас слухачы.
2: Ой, слухачы у нас самыя найлепшыя ў свеце. Але давай яшчэ пачытаем трошку.
0: Так. Для моей сестры Марты, которая у понеделок будет отмечать свой 24-й день народинов, передаю пожелания мощного здоровья, счастья и удачи. Так само передаю витание для брата Камиля, брата Крыська и Лукаша, господара Андрея Сбросок. Ну и, конечно, для вас, Радио Рации, всех слухачов, передаю провитание Андрей из Белостоку.
2: А мы уже слухаем «Ас», песня «На юге».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 22 година, у Польщі 21. Президент Польщі посмяротно узнагородив Олександра Мілінкевича. Якість води у Нараві будуть контролювати постоянно. У Гайнівці пройшло урочисте підведення виніку мастацького пленеру. У студії Анжеліка Ляльковська. Президент Польщі Карль Наўруцкий посмяротно узнагородив білоруського політика і громадського діяча Олександра Мілінкевича офіцерським крижем ордена за заслуги перед Республікою Польща. Узнагороду під час розвітання з політиком передав ягоній удові Інні Кулій дарадца польського президента Лешек Скібель. Олександра Мілінкевича відзначили за вибітні заслуги перед польською супольністю у Білорусі, популяризацію демократичних каштовностей і внесок у розвиття громадянської супольності. На американському аукціоні продали рідкий електромобіль, випущений у 1918 році. Автомобіль дагэтуль знаходиться на ходу і сышоў з молотка за 100 тысяч долараў. Электромобіль захаваўся у вельмі добрым стане. Яго кузаў адрэстаўравалі і пафарбавалі ў бардовый чорны колеры. Першапачаткова аўтамабіль мог праязджаць без падзарадкі да 128 кіламетраў, а максімальная хуткасць склала каля 30 кіламетраў за гадзіну. Арыгінальныя акумулятары ўжо выйшлі са строю, тому тепер у машині усталявали сучасні батареї. У апеляційному суді у Білостоку протягнеться розгляд справи чотирьох громадян Мексики, осуджених за діяльність лабораторії метамфетаміну у Орлі. Суд першої інстанції у травні призначив їм від 10 до 11 років позбавлення волі. Оборона і прокуратура подали апеляції. Під час операції осінню 2024 року поліція виявила у Орлі лабораторію, де було конфісковано каля 600 літрів наркотичного речива у вадкій формі. У гэтай же справі недавно затримали ще чотирьох громадян Польщі. Слідство лічить, що вони могли допомагати у пошуку помешкання для лабораторії, а так само у набитті обсталювання і хімічних речовів. Якість води у Нараві у районі Ломжи неузабаві будуть контролювати у режимі реального часу. Гэта дозволить хутчэй реагувати у випадку забруджування ракі. Як повідомляє Радіо Білосток, Ломжинський ландшафтний парк Доліни Нарава рихтується набити автономну систему моніторингу і раннього попередження. Потреба у такой системе узникла после недавнего выпадку, коли ратовальники несколько годин змагалися с невядомым речевом, якое трапило у раку. Специалисты не выключают, что причиной могли стать сельскохозяйственная деятельность, авария альбо неосторожность. Узоры речева, собранные у Нарове, теперь доследует лаборатория воеводской инспекции аховы новокольного осяродзя. У Гайнівці пройшло урочисте підведення виніку 8-го мастацького пленеру. От самого початку мастаки і скульптори створюють свої праці у Гайнівці. Усіх творців об'єднує одна тема – «Моя малая батьківщина». На виставці, яка відкрилася 21 жнівня, можна поглядіти усі артистичні інтерпретації поняття «малой айчини».
3: Титул завжди є такий сам, а потім вже довольність є в засаді цілий час інтерпретація того темату. Так якби той темат був, а одночасно його не було. Бо не кожен може скоєжити щось такого, що то власне моя мала ойчина, але то właśnie chyba na tym polegaje, że to moja mężczyzna, to właśnie moja swoboda.
4: Część artystów już przyjeżdżaje do nas i bierze udział w naszym plenery Sztuchot. Część niekolki razy, a niekolki osoby wzięło pierwszy raz udział. Każdy ma jakby inny pogląd. Tym bardziej ciekawe je poglądzić na taką wystawę.
5: Artyści pomagają jeden drugiemu, poznają się bliżej, nawiązują się nowe kontakty, bo co jakiś czas są zapraszani nowi goście i пленери są jak najbardziej rozwojowe i są potrzebne, żeby ta sztuka ewoluowała.
2: На виставі можна поглядіти праці Марика Сапёлка, Ярослава Жуковського, Юрія Івацика та інших мастаків. Більш новин на сайті і в соціальних сетках Білоруського Радіо Рація.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
2: У нашем помежном регионе сегодня ночи будет переважно воблачно. Температура понизится до 11 градусов. Истотных опадков не чакается. Завтра ранится переменная воблачность, местами прояснений. Температура каля 11-14 градусов. Ветер полночный и полночно-усходний, слабый альбо умеренный. В целом ранится будет сухая и довольно прохолодная.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радио FM.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.